udon jaki mali se jeyi kise indelin taringan ja na kwan janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul din sursi kwan diyon tabun ajaba na ina jwaba al kwale songa pajam kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lodok tiri alang udonga inja na kwe iti ilayin alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti bakwa kernang ere na tulejam udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi walagal basi bagising kwasi jundi nakarrak jawngi jitangale abas kwa kernasi taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi aba udonga kimale jaw basing udonga kit songa yumo ala ji juel taringa nja bas ila songa si moyi abas si ejei jang na itti jaw ala lompi kwel taringa nja na kwasis janyinti basing jofongo ki lompi nkwe na taringa nja na yundi ala kwa kernan tabun jang bas jaw taringan ja nina kwe ti bas jisi tabun duti taringan ja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songwas undul dongore jeng na kwa kitinjwe nyi asa ke kiento loto tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa seje yakimba bas kwasi biukawe dongore jeng kwasis jitingang jangle duti dongore jeng jundi jundigi nes kwa kerngasi jitanga yau dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba dongore jeng nangi jundi na jandi kwale Yurel na sijima undul.

na kan gal jam kwa ete na mo ko la ngine karin na magal asikir kala no do mitil kir kala na de en kishimo ilain ana sikir kir ka itar kaini ne kitar kaina gebo ne kido in kwa lo dingan asa kwa kan mitil kundul ne kishin alangis kir kir pa itar dai ni itar dai ne

udon jaki mali se jey kise indelin tari ngan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul din susi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lo dokti alang udonga inja na koi ti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na koi ti ba kwa kernga ere na tulejam udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi ulagal basi bagising kwasi jundi nakara jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi aba udonga kimale jaw basing udonga kitsonga yumo ala jijuel. Tari nganja bas ila songa si mwoyi. Abas si ejei jang. Na iti jau ala lompi kwel. Tari nganja na kwasis janyinti basi njofongo ki lompi nkwe. Na tari nganja na yundi ala kwa kernan tebun jang bas jau. Taringan ja nina kwe ti, bas jisi tabun duti. Taringan ja ria pale duti, ria pale gis duti. Dongore jeng jige songwas undul. Dongore jeng na kwa kitinjwe nye asa ke kienton lotok tiri. Na dongore jeng na sejei leges duti. Kwa asa sejei yake imba, bas kwa si biwkawe. Dongore jeng kwasis jitingang jangle duti. Dongore jeng jundi, jundi gi nes kwa kerengasi jitanga jau. Dongore jeng jundi gi na lompin dorasi ajuelba. Dongore jeng nangi jundi na jayandi kwa le jurel na sijima undul.

na kankel jam kwa ete na mo kwela la ngine karin na magal asikir kela nos do mitil kir kela na de en kirsimo ilain ana sikir kel ka itar kaini ne kitar kaina gebo ne kido in kwa lo dingon asa kwa kenan mitil kundul ne kirsin anangis kirkel pe itar dai ni itar dai ngai

0: balla kan ga jam kwa daim barnaamij orren wudo anjaare na daim barnaamij orren wudo anjaare kerek bas udo ngatul dama kundul na den kirsing na ete na makwel yani anang daim borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwa lan kabina dien kawal na kipora na makanna yani na kunying lakin dog daim junyungo ina lombar ke donga togi na ma idu dien barangu nyin na urunga kaldi na kotena sarra sur kago na ete na makwel alangi trik ila kirtingo mad gisi nyingi na kwa djundi daim beledok na kwa disi tunkari matning kawina don toke na ine mindinga zaki kee na kanji wala kariba na ma mayram bana sur sa trikani na kan na kal king kal jam kwa su don kanet bago mayram bana na kwa zi don bani
1: e osina profata longa kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jene lotu lele jana kidal wajana gena lompi kirefiana kankel kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itkegilal dang idikenas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundulal dang orren dio kengal kirsin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulei na doksi kwa sina jwana ganma tuwa wo tobale kengo ina dokwa donga ni
2: kayan galjam go ba live indel mang dombaing una kuzan karabaing na uika azangal daim boruzu ko bo iding na kwa dengeri nui kae alangis kabe na namato udon atulla kae na kwela landeng en kirson azang kwa nyeding elen kalung namasgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa salim mba na namagani ne tirikare na dan tombolin dak dikelkam yalma kayinga na kayin jimo.

udon jaki male se jeyi kise indelin taringan ja na kwan janyini ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul din sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lodok tivi alang udonga inja na kwe iti ilayin alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golgal alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti bakwa kernang ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi ulagal bagising kwasi jundi nakarrak jawngi jitangale abas kwa kerngasi taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karajawi abo udonga kimale jaw basing udonga kit songa yumo ala jijuel taringa nja bas ila songa si mwai abas si ejei jang na iti jaw ala lompi kwel taringa nja na kwasis janyinti basing jopongo ki lompi nkwe na taringa nja na yundi ala kwa kernan tabun jang bas jaw taringa nja nina kwe ti bas jisi tabun duti taringa nja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songwas undul dongore jeng na kwa kitinjwe nyi asa ke kiento lotok tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa seje ya kimba bas kwasi bibkawe dongore jeng kwasis jitingang jangle duti dongore jeng jundi jundigi nes kwa kerngasi jitanga yaw dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba dongore jeng nangi jundi na jandi kwa le Yurel na sijima undul.

na kayngel jam kwa ete dama kuel lalangine kaarin namagal asi kerkela nos do mitil kerkela na deen kirsimu ilaing anas kerkelka itel kayngi ne kitel kayna gebo ne kido in kwa longo dingang aso kwa kerang mitila kundul ne kirsing alangis kerkelpa itel dayngi ne itel dayngi